0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

izgubljen, opčinjen, lud za tobom, to su znaci zarne, izgubljen, ra.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Sobe, pokaži mi moj krevet. Čudan krevet.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Brojni posjetitelji tijekom vikenda razgledali su novu izložbu Koraljke Polaček Cresen Kec u galeriji Palače Mojze u Cresu. Izložba donosi 11 slika posvećenih creskim uličnim macama koje su postale jedan od prepoznatljivih simbola grada. Posebnost izložbe je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima otkriva priče o stvarnim macama koje su bile inspiracija autorici. Izložba je otvorena do 25. srpnja. Nova digitalna platforma To Do on Cres and Lošinj posjetiteljima omogućuje jednostavno pretraživanje i rezervaciju brojnih otočnih sadržaja. Na platformi su objedinjeni muzeji, vođene ture, promatranje dupina, izleti, radionice, virtualni sadržaji i mnoge druge aktivnosti koje tijekom cijele godine predstavljaju prirodnu, kulturnu i gastronomsku baštinu Cresko-Lošinjskog otočja. Početkom glavnog dijela turističke sezone u punom su radu turističke ambulante na Cresu i Lošinju. Turisti i domaći gosti u slučaju lakših zdravstvenih tegoba pomoć mogu potražiti u turističkim ambulantama i ordinacijama obiteljske medicine, dok je za hitna stanja i dalje dostupan broj 194, odnosno hitna medicinska služba koja dežura 24 sata dnevno. Lučka kapetanija ponovo apelira na nautičare da poštuju propise o sigurnosti plovidbe. Glisiranje je dopušteno isključivo izvan pojasa od 300 metara od obale, dok se u blizini kupača, luka i sidrišta mora ploviti smanjenom brzinom. Iz kapetanije podsjećaju kako odgovorno ponašanje svih sudionika na moru doprinosi sigurnijoj turističkoj sezoni.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutro se im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povrka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak. Temperature do 33 stupnja.
2: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Kako je prošla noć, pitali smo jutros županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića.
3: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina od prilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
2: Hoćete li trebati pomoć iz zraka?
3: Naručili smo jutros jedan kanader, on je evo prije nekoliko minuta poletija, tako da nam zaljeva sjeverni dio požarišta, gore je malo nepristupačno, a dolazi 15 vatrogasaca sa kopna koji će pomoći u sanaciji baš toga ruba.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Je, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
2: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
4: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te upotrebe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje. Jelena Mikočić.
5: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mola u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio.
6: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
2: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to.
7: 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
5: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
7: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
5: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
0: U povodu proslave američke neovisnosti ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kremlj je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sati i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za završetak ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, objavio je na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina naime opovrgava ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Kostantinjivku. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guaire i dalje borave na ulicama i u parkovima jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti do 50 tisuća.
7: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Članovi predsjedništva SDP-a i savjeta stranke od petka su pa cijeli vikend u Tuheljskim toplicama gdje sudjeluju u programskim radionicama.
0: Najjača oporbena stranka želi definirati ključne reformske i programske prioritete SDP-a za sljedeći mandat, te izraditi temelje programske platforme. Što su sve dogovorili? Otkriće na konferenciji za novinare u Tuheljskim toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednica stranke Biljana Borzan, te predsjednik središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec.
7: Zadnji je dan 60. đakovačkih vezova. U 8 sati i 30 minuta ulicama Đakova krenut će svečana povorka, a tko će sve u njoj biti, najavljuje Iva Fijala.
8: Najvažniji je ovo dan u đakovačkom kraju, jer neizmjerna je ljubav prema tradiciji i vezovima.
9: Ljubav, ma to je još nešto veće. Kad one tambure zasviraju, pa kad se ja spremim, sad već imam podosta godina, ali još uvijek se volim spremit, pa kad prošetam kroz Đakovo u rubinama, ono, pa opanci žabičari na nogama, pa marama bijela na glavi, pa to to vam je nešto neopisivo.
8: Kaže Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca, tek jednog među brojnim folklornim skupinama koje će uz svatovske zaprege i jahače proći ulicama Đakova.
10: Preko 3000 sudionika, 60 folklornih društava, 60 zaprega, 60 konjanika, bogat kulturno-umjetnički program u parku. Dođite na jedno mjesto, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
8: Poziva gradonačelnik Marin Mandarić. Brojna društva iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na smotri folklora koja se održava tijekom dana u Strossmayerovu parku, gdje će 60. izdanje Vezova završiti večeras programom Slavonijo zemlja plemenita, te izborom najbolje nošenog narodnog ruha, a za titule se bore djevojke Snaše i momci. Svečanu povorku 60. đakovačkih Vezova od 9 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata.
0: Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radija i televizije glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta, te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
2: Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljarić.
11: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestar je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoina Saint-Exupéryja. Pa evo, ja se nadam da će tajna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Iako je ovih dana u Dubrovniku sve u znaku priprema za 77. ljetne igre, večeras će u gradu biti svečano, i to zbog blagdana Ruke Svetoga Vlaha. Jelena Obradović-Mojaš.
12: Kao sjena zimskom blagdanu Dubrovačkog zaštitnika, ljetni blagdan Ruke Svetoga Vlaha svoj povijesni kod prepoznaje još iz kasnog srednjovjekovlja. Povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Ivan Viđen.
13: Naime, 1346. relikvija Pačeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znači da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
12: Mislim slavljem u zbornoj crkvi i kraćom procesijom sa svečevom relikvijom iz katedralne riznice uz sudjelovanje bratovštine Festanjula i dubrovačkih trombunjera, bit će to večeras još jedno zrcaljenje suvremenog i povijesnog grada u emotivnoj kartografiji Dubrovčana.
0: Ovog vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slano kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru, jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povorka na đakovačkim Vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoj i pljusak. Temperature do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
2: O svjetskom nogometnom prvenstvu Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
15: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije, puno smo dali od 7 golova koje su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta i to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više, imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
14: Svjetsko prvenstvo nastavlja se drugom utakmicom osmine finala između Norveške i Brazila. Prvi je četvrtfinalist Francuska.
16: Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofiane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolja od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južnoamerikanci nakon ranijeg izbacivanja Njemačke ipak nisu uspjeli kreirati novo iznenađenje. Trenutak odluke o tvrdoj siromašnoj prigodama utakmici, koju ćemo vrlo brzo zaboraviti, djelo je Kylian Mbappe, i to s bijele točke. S 11 metara u 70. minuti bio je precizan 7. put na prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem. Završila je Francuska 1, Paragvaj 0.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
17: Dok se naša A reprezentacija, kako ste već čuli, vratila sa svjetskog prvenstva, hrvatska juniorska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu u Velsu igraće danas protiv Srbije odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale. Početak je u 17 sati. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Swiatek te druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, koja je pobijedila sa 7-6 i 6-2, a belgijska tenisačica Elise Mertens ušla je u osminu finala nakon što je pobijedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 6-1. 44-godišnja Sirina Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Kod tenisača Zverev je jučer bio uvjerljivi s 3-0 u setovima, pobijedio Amerikanca Girona. Fritz je u 4 seta pobijedio Sonega, Dimitrov u 5 setova Berrettinija kao i Bublik Tiafoe. U igri mješoviti parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleison i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formula 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio kvalifikacije ispred Ferrarijevih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Britanije startat će u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i jučerašnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. Pet hrvatskih prvoligaša igralo jučer prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo, Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
1: Oglasi.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecem smogranka anticiklone te jutro svedro, tek rijetko ima male unutrašnjosti i umjerene na oblake. Pritom je vjetar slab, dok na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, puše umjerena, na jugu i jaka bura. U 6 sati Otočac je imao 8 stupnjeva, Plitvička jezera 10, Gospić 11, Pednja park iznad Čabra, Slavonski Brod i Zavižan 12, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Osijek 13, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo, Pazin i Varaždin 14, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Sisak 15, Pula, Zračna luka i Sljeme 17, Bilogora 18, Malinska 20, Opatija 21, Hvar, Ploče, Rijeka i Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Male Lošin, Rab, Split i Zadar 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim umjerena i povećana na oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, a još će ujutro biti bure. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima od 19 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

0: 5. srpnja. Dobro jutro, gdje god nas slušali. Uz prvu kavu možda otvoren prozor na, u autu ili na putu prema plaži pješice. Jutro je sunčano i mirno, a s vama je Radio Jadranka na 92.8, tvoj ritam otoka. Idemo odmah se malo razbuditi uz Dina Dvornika. Dobro jutro.
1: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg 2,19 €. Limeta 1 kg 2,24 €. Rajčica Grappolo 1 kg euro 59. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra euro 29. Kviki slane grickalice 200 g euro 29. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleći vrat s kostima 1 kg 8,49 €. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg 4,89 €. Za vaš dobar dan

0: Vrijeme i promet.
1: Dragi slušatelji, dobro vam jutro, još jednom 7 sati i 45 minuta, danas je nedjelja 5. srpnja, more nam je na 25 stupnjeva, lijepo, na sjevernom Jadranu pretežno sunčano vrijeme, poslije podne prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusaka, pljuskovi će biti vjerojatniji u noći na ponedjeljak, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja, inače trenutno nam je 24 stupnja, relativno vlaga na 73%, a tlak zraka na 1020 hektopaskala. U pomorskom prometu nema poteškoća, a na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete, dakle samo strpljenja.
0: Radio Lošinj.

0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć stižu i vatrogasci s kopna, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija, bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra, očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor u kojem je poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje.
3: Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
0: Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000. Sport. Pripremio Marko Šivak.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Franjo Tuđman. Dočekalo ju je više stotina navijača, a Zlatko Dalić osvrnuo se na svoj status, no nije dao konkretan odgovor, ostaje li na izborničkoj funkciji.
6: Želim zahvaliti se predsjedniku Saveza na podršci i povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolji hrvatski nogomet, što je najbolji za sve nas. Definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starih igrača i sve cijele te priče.
5: Noćašnja utakmica Paragvaja i Francuske bila je 90. na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Francuzi su slavili 1-0 pogotkom Mbappea u 70. minuti iz bijele točke. Bio je to njegov 7. zgoditak na turniru, čime se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca s Lionelom Messijem. Maroko je s 3-0 pobjedio Kanadu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura. Poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
7: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
8: Dobro jutro. Jedna od najvažnijih odluka posljednje sjednice Županijske skupštine Primorsko-goranske županije odnosi se na prometnu povezanost Kvarnerskih otoka. Vijećnici su podržali uvođenje nove brodske linije Rab-Veli Lošinj-Rab, koja će tijekom turističke sezone prometovati s 14 povratnih putovanja tjedno, dok će izvan sezone voziti dva puta tjedno. Istodobno, vijećnici nisu prihvatili prvi rebalans županijskog proračuna, pa za sad neće biti realizirana planirana dodatna ulaganja u zdravstvo, specijalizacije liječnika, medicinsku opremu i druge projekte namijenjene stanovnicima Primorsko-goranske županije.
7: Vijesti.
8: Turističke zajednice Cresa i Malog Lošinja, zajedno s turističkom agencijom Cres Lošinj i razvojnom agencijom Otra, predstavile su novu digitalnu platformu To Do on Cresen Lošinj. Na jednom mjestu posjetitelji mogu pregledati, rezervirati i kupiti gotovo 40 autentičnih otočnih doživljaja. Od posjeta muzejima i vođenih tura, preko promatranja dupina i plovidbe logerom Nerezinac, do radionica i virtualnih obilazaka. Riječ je o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljenog turizma na hrvatskim otocima, koja dodatno promovira prirodnu, kulturnu i gastronomsku baštinu Cresa i Lošinja.
7: Vijesti.
8: U galeriji Palače Mojze u Cresu otvorena je nova samostalna izložba Koraljke Polaček Cres and Cats. 11 slika u tehnici akrila na platnu posvećeno je creskim uličnim macama koje su godinama zaštitnik znak grada. Posebnost izložbe je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje upoznavanje stvarnih mačaka koje su bile inspiracija autorici. Izložba ostaje otvorena do 25. srpnja.
7: Vijesti.
8: U galeriji Uljara Torić u Nerezinama svakodnevno se može razgledati kustoska izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Galerija je otvorena svakog dana od 19 do 22 sata, a ulaz je slobodan. S dolaskom vrhunca turističke sezone povećava se i broj glisera te jet skijeva na moru. Podsjećamo kako je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, dok je u obalnom pojasu potrebno ploviti smanjenom brzinom kako bi se zaštitili kupači, ronioci i druga manja plovila. Poseban oprez potreban je u blizini ronilačkih oznaka i kupališta. Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u Belom upozoravaju kako je upravo počelo najosjetljivije razdoblje za mlade supove, vrijeme njihovih prvih letova. Nautičare i izletnike pozivaju da se ne približavaju liticama na kojima se ptice gnjezde, te da uočeli bjeloglavog supa u moru odmah nazovu 112 kako bi se životinji mogla pružiti pomoć. Veli Lošinj sutra i utorak obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta, uz bogat vjerski i zabavni program. Sutra navečer održat će se koncert popularne grupe Macaklini uz nastup lošinjskih mažoretkinja, kojim će započeti proslava uoči blagdana. Na sam blagdan Svetog Grgura u utorak, nakon svečanog misnog slavlja, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, čime će biti zaokružena tradicionalna pučka fešta koja već stoljećima okuplja stanovnike Velog Lošinja i njihove goste. Sveti Grgur iz Poleta mučenik je iz prvih stoljeća kršćanstva, a u Velom Lošinju posebno se štuje od 1663. godine kada je relikvija sveca prenesena u župnu crkvu. Još jednom, koncert grupe Macaklini i nastup lošinskih mažoretkinja održat će se sutra 6. srpnja u 21 sat na pijacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju. Svečana proslava blagdana Svetog Grgura nastavlja se utorak 7. srpnja, euharistijsko slavlje u 19 sati, a nakon svete mise, odnosno u 20 sati, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, također na pijacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju. Toliko u jutarnjim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Želimo vam ugodnu nedjelju i lijep ostatak vikenda.
7: Vremenska prognoza.
9: Eto, 8 sati i evo 10 minuta, mi smo na 22 stupnja Celzijevih, relativno vlaga na 65%, tlak zraka na 1019 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi. Idemo mi i do prognoze za Jadran za nautičare, kaže, počinje s upozorenjem. Mjestimice udari bure i sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova, uglavnom samo na južnom i dijelu srednjeg Jadrana. Poslije podne na sjevernom Jadranu mala mogućnost za neverin. Kako nas vrijeme očekuje za prvih 12 sati, još jutros bura 4 do 14, na širem senjskom području do 18, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 22, na krajnjem jugu do 28 čvorova, prema sredini dana će slabiti. Poslije podne, sjeverozapadni vjetar 4 do 14, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 28 čvorova, more 1 do 2, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 2 do 3, vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, poslije podne na sjevernom Jadranu mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom uz obalu.
7: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
9: Idemo mi dalje s programom, nakon što smo ove vijesti odradili za 10-15 minuta, provjeravamo stanje u prometu, što treba znati prije puta. Bolje krenuti s informacijom nego s nervozom, jeli? Ostani uz Radio Jadranku, tu smo već 30 godina, a sljedeća pjesma je baš za nas, a i za tebe, 30 stupnjeva na 30 godina. Dobro jutro!

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: 8:31, nedjelja je 5. srpnja, ako si se sada uključio, dobro ti jutro. Bio sam obećao promet. Na HAK-u jutros izvanredni prometni događaj, A1 Zagreb Ploče Karamatić, povećana gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, prometna nesreća između Čorova, Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine je na 80 km/h, a A2 Zagreb Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara. Idemo mi dalje uz glazbu, uz Elementala i romantiku.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Želim ti odličan dan. Tvoj Radio Loši.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

dusza ginęła.

Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav, poštovani slušatelji, župljani, vjernici, građani, slušatelji, iseljenici, pomorci, prijatelji naši, 14. je nedjelja kroz godinu, blagdan svetih Ćirila i Metoda, pozdravljam vas iz Malog Lošinja, slušate emisiju Obzori nade iz župske zajednice rođenja Blažene Djevice Marije. Ovim vrućim vremenima, tjedima koji su za nama, evo, potrebno je naći mir i oduška u Gospodinu. Pa neka i ova emisija koju svaku nedjelju pripremamo za vas bude trenutak odmora u Gospodinu, da poslušamo Božju riječ, da se napojimo i nahranimo na izvoru žive vode, a živa voda je sam Krist Gospodin. Od njega nam dolazi spasenje. Isus nam danas govori i poziva nas da dođemo k njemu, k njegovome srcu, jer je ono blag i ponizna srca. Blag to znači biti i nježan. Gotovo u svim riječnicima pod pojmom nježan naći ćemo pojmove kao što su slab, mekan, razmažen. Očito živimo u muškoj civilizaciji u kojoj je sramotno pokazati slabost i potrebu za pomoći drugoga. Nježnosti u tom sustavu nema mjesta. Muževan i jak uglavnom se poistovjećuju s hladan, surov, bez osjećaja. To međutim nije točno. Svaki je čovjek barem toliko dijete koliko poput djeteta treba nježnost. Doista, bolesnici i djeca ne trpe da im se obraćamo grubim riječima, gestama i pogledima. No svi smo mi barem toliko bolesni i djeca da smijemo ponekad biti i slabi. A to znači onda i primati sućutnu i nježnu pomoć naših bližnjih. Tako nam zbori Vlado Košić u svojoj knjizi Novo staro lice Boga. Budite s nama ovih pola sata i ove nedjelje 5. srpnja. Zahvalni Gospodinu na daru vjere i na svemu onome što primamo od njega kao dar Božje ljubavi.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, zajedno smo ponovno na Dan Gospodnji na nedjelju. Danas evanđelje počinje jako lijepom rečenicom. Kaže: slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje. Isus blagostivlja Oca, gospodara neba i zemlje, otkriva njegovo evanđelje, da tako kažemo, nenaoružanima, onome koji vjeruje, onome koji ne postavlja se kao da već sve zna, onome koji se prepušta zahtjevnoj, ali sigurnoj Božoj riječi, onome koji je spreman prihvatiti čisti i bezuvjetni dar. Maleni ovoga evanđelja nisu djeca, ili posljednji, ili siromašni, nego su to Isusovi maleni, oni koji prepoznaju da im On treba, da bez njega ne mogu, koji su iskusili svoju slabost i osjetili potrebu da utemelje svoj život na njegovoj riječi. Isusovi maleni, to su oni koji napuštaju samodostatnost, koji odustaju od želje da imaju sve pod kontrolom. To su oni koji prihvaćaju Isusov poziv: dođite k meni. To su oni koji se oslobađaju ponosa, koji pročišćeni mukom prihvaćaju da ih se ljubi. Stoga, braćo i sestre, idimo k Isusu, dođimo k Isusu, idimo zajedno kao crkva, kao zajednica, kao župa. Otkrićemo da samo Isus daje onu istinsku radost koju nam nitko ne može istrgnuti iz srca.

0: Alleluia a te, oh Signore. Alleluia a te, oh Signore. Alleluia a te, oh Gesù.
1: Vi slušate emisiju Obzori nade.
2: Crkva danas kalendarski slavi i blagdan svetih Čirila i Metoda, apostola Slavena i suzaštitnika Evrope, 5. srpnja. Sveta braća Čiril i Metod prosvjetitelji su slavenskog naroda i to upravo evanđelskim naukom, ali postavili su temelje njihovoj pismenosti i kulturi, pa zato sam smatrao potrebnim i vrijednim da danas u ovoj našoj emisiji nekoliko minuta posvetimo upravo njima, njihovom životu i njihovom radu, njihovoj službi i svetosti njihova života. Zapadnoslavenska plemena već su se početkom 9. stoljeća odlikovala u prilično snažnu moravsku državu. Moravski knez Rastislav 863. godine zamolio je misionare iz dalekog Bizanta vješte slavenskome jeziku, da dođu u njegovu zemlju moravsku i da prosvjećuju naroda, navještaju Krista, da budu misionari. Za tu su misiju bila određena sveta braća Čiril i Metod, koji stoje na početku pokrštavanja slavenskih naroda i kao začetnici slavenske kulture. Slaveći danas njihov blagdan, nastojimo ih kratko upoznati. Imamo dva brata Metoda, koji je bio stari brat, i mlađi Konstantin. Bili su rodom iz Soluna, Grci, sinovi carskog činovnika Leona. Konstantin, izvanredno nadaren dječak, pribio je prvu izobrazbu u rodnome gradu Solunu, a onda ju je nadopunio u Bizantu. U učenim krugovima carske istočno-rimske prijestolnice slavio je kao Konstantin filozof, ljubitelj mudrosti. Filozof znači ljubitelj mudrosti. Jedno je vrijeme poučavao, onda se oko godine 858. povukao u samostan, gdje mu se već više godina nalazio i stari brat Metod. Misija svete braće Čirila i Metoda među Slavenima u Moravskoj započela je 863. Konstantin je donio sa sobom u Moravsku veliku dragocijenost. Bili su to dijelovi svetog pisma, bogoslužnih knjiga, prevedeni iz grčkoga na slavenski jezik. I to pisani posljednim pismom koji se zove Glagoljica. Izum toga pisma pripisuje se samome Konstantinu, no postoji i mišljenje da je takvo pismo već postojalo u krajevima Južne Hrvatske prije dolaska svete braće u Moravsku. Izvan svake sumnje da su sveta braća Čiril i Metod za rađanje slavenske kulture položili temelje i stoga im slavenski narodi, a tu smo i mi Hrvati, dugujemo veliku zahvalnost. Kako su sveta braća propovjedala i obavljala bogoslužje na slavenskom jeziku, moravljanima, razumljivom jeziku, imala su među njima velik uspjeh, 3 godine blagotvorno radiku, imala su među njima velik uspjeh, 3 godine blagotvorno radila, bilo je i opozicije. Zato je trebalo poći

života, on se zamonašio, postoje monah. U dobi 42. godine je umro i uzo je ime Čiril. Čiril je na sabrti za ljubav brda samostana Olimpa u Bitini, gdje su zajedno proveli neko vrijeme, zamolio svoga brata Metoda da ostane vjeran onome što su u Moravskoj zajedno naučavali. Pokopani su u bazilici Klement Čiril, pokopan je u bazilici svetoga Klementa, gdje je bio najsvećanije sahranjen. Nakon Čirilove smrti i pokopa u Rimu, Metod je kao papinski legat te panonski i boranski nadbiskup vratio se natrag k nama Slavenima. Sjedište panonske metropolije bilo je u Sirmijumu, današnja Srijemska Mitrovica. Metod je umro na Cvjetnicu 885. godine. Josip Krajica piše o svetoj braći Čirilu i Metodu ovako. Oba su brata od djetinjstva govorila slavenski, no po rođenju, odgoju i osjećaju bijahu Grci. Ipak bijahu slobodni od svake bizanske uskogrudnosti. Njihov je misijski rad određivala duboka svijest da su svi narodi pozvani na spasenje i da je Krist umro za sve ljude. Krist, čovjekoljubac, želi sve privesti k spoznaji istine, te sve ljude, Grke i barbare, učiniti dionicima božanske mudrosti. Samo iz takvog stvarno katoličkog shvaćanja razumljiva je borba obojice braće za slavensko bogoslužje. Oba su brata svojim protivnicima s kojima su na putu u Rimu raspravljala u Veneciji postavila ovo pitanje. Zar sunce ne sije svima? Ne udišemo li svi na isti način isti zrak? Zahvalni smo danas Bogu za ovu našu svetu braću Čirila i Metoda, apostole slavenskih naroda.

Poslušajmo župne obavijesti za koji trenutak je župna sveta misa u 10 sati i večeras je sveta misa u 20 sati. Sutra u ponedjeljak slavimo mučenicu svetu Mariju Goreti. Utorak je sveti Grgur, zaštitnik velikog Lošinja, svečana je sveta misa u Velom Lošinju u 19 sati. U srijedu je sveta Akvila i Priscila. U četvrtak hrvatska blaženica Blažena Marija propetog Isusa Petković. Četvrtkom je i cjelodnevno klanjanje u našoj župi koje završava evo zajedničkom urom klanjanja. U subotu je sveti Benedikt, opat, zaštitnik Europe. Posebno ga slave časne sestre monahinje Benediktinke u Cresu. U subotu je sveta misa u crkvi svetoga Antona, a na večer sveta misa na talijanskom jeziku. Prijavite se za hodočašće na 5. susret hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu, a župsko hodočašće župni izlet u Bosnu u Svilaj na sekundiciju na drugu mladu misu našega mladomisnika Marka Mikića. Znam da je ljeto, ali mislim da bismo mogli poći svi zajedno malo 2,5 dana, 2 noći, 2 dana, evo ne znam ni sam kako. Ovisi koliko nas bude, da se proveselimo, da se malo otisnemo od svakodnevnog posla, života i da vidimo i ljepotu i kulturu i toga naroda, dio bića našega hrvatskoga u Bosanskoj Posavini, kako slave, kako se raduju i kako se vesele. Neka vam je svima lijepa i blagoslovljena sveta nedjelja, posebno vama, draga, bolesna i nemoćna braćo i sestre, koji ne možete s nama slaviti Euharistiju, ali nas slušate. Gospodin vam podario mir.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2,19 eura. Limeta 1 kg, 2,24 eura. Rajčica grapolo 1 kg, euro 59. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra, euro 29. Kviki slane grickalice 200 grama, euro 29. Deterđen za suđe Teta Violeta 450 ml, euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Teleći vrat s kostima 1 kg, 8,49 eura. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4,89 eura. Za vaš dobar dan!
3: Jadranka trgovina.
4: I dragi slušatelji, dobro vam jutro. Nedjelja je 5. srpnja. Na Lošinju danas lagano. Ako još razmišljate kako provesti nedjelju, imamo odličnu ideju. U hotelu Bellevue ponovo se održava Matsunoki brunch. Spoj vrhunske japanske kuhinje i modernih gastronomskih okusa. Svake nedjelje do 30. kolovoza od 12 do 14.30 uz obaveznu rezervaciju, pravi gurmanski užitak na Lošinju. A ako vam treba malo odmaka od svakodnevnice, na Lošinju od danas započinje petodnevni program Zaroni u sebe. Kroz radionice disanja, pokreta glasa i opuštanja možete pronaći vrijeme samo za sebe sve do 9. srpnja u hotelu Aurora. Više informacija potražite na stranicama Visit Lošinj. Eto, nije loše za nedjelju, malo mora izvana, malo mira iznutra. A do tada naravno ostani uz Radio Jadranku, tvoj ritam otoka.
2: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Klinika. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Au, Barba Freddy, pa čo je to? Pa vi letite uz brdo.
2: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
1: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
2: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
3: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
2: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.
0: I dobro jutro, dragi slušatelji. Danas je s vama Igor. Ostani uz nas. Temperatura nam je na 27 stupnjeva, relativna vlaga je na 48%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, trenutno puše južni vjetar 2 metra u sekundi. Što se tiče prometa, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete, no naravno na Krčkom mostu povećana je gustoća u oba smjera. Povećana gustoća prometa je između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, dok u pomorskom prometu nema poteškoća. Malo o zanimljivostima, na Cresu se ovih dana može uhvatiti nekoliko izložbi. Creski kaić,

0: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.
1: I dragi slušatelji, dobro vam jutro. Nedjelja je 5. srpnja, na Lošinju danas lagano. Ako još razmišljate kako provesti nedjelju, imamo odličnu ideju. U hotelu Bellevue ponovo se održava Matsunoki brunch, spoj vrhunske japanske kuhinje i modernih gastronomskih okusa. Svake nedjelje do 30. kolovoza od 12 do 14.30 uz obaveznu rezervaciju pravi gurmanski užitak na Lošinju. A ako vam treba malo odmaka od svakodnevnice, na Lošinju od danas započinje petodnevni program Zaroni u sebe. Kroz radionice disanja, pokreta glasa i opuštanja možete pronaći vrijeme samo za sebe sve do 9. srpnja u hotelu Aurora. Više informacija potražite na stranicama Visit Lošinj. Eto, nije loše za nedjelju, malo mora izvana, malo mira iznutra. A do tada naravno ostani uz Radio Jadranku, tvoj ritam otoka.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan. Veli Lošinj sutra i utorak obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta, uz bogat vjerski i zabavni program. Sutra na večer održat će se koncert popularne grupe Macaklini uz nastup lošinjskih mažoretkinja, kojim će započeti proslava uoči blagdana. Na sam blagdan Svetog Grgura u utorak, nakon svečanog misnog slavlja, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, čime će biti zaokružena tradicionalna pučka fešta koja već stoljećima okuplja stanovnike Velog Lošinja i njihove goste. Sveti Grgur iz Spoleta, mučenik je iz prvih stoljeća kršćanstva, a u Velom Lošinju posebno se štuje od 1663. godine, kada je relikvija sveca prenesena u župnu crkvu. Dakle, još jednom podsjećamo, koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja održat će se sutra 6. srpnja u 21 sat na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju. Svečana proslava blagdana Svetog Grgura nastavlja se utorak 7. srpnja euharistijskim slavljem u 19 sati. Nakon svete mise, odnosno u 20 sati, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, također na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj i razvojnom agencijom Otra predstavile su novu digitalnu platformu To Do on Cres and Lošinj. Na jednom mjestu objedinjena je ponuda autentičnih otočnih doživljaja. Od obilaska muzeja i povijesnih jezgri, promatranja dupina i izleta morem do radionica, virtualnih tura i plovidbe logerom Nerezinac. Platforma trenutačno okuplja 22 lokalna pružatelja usluga i nudi 39 različitih doživljaja, a cilj je dodatno promovirati Cres i Lošinj kao destinaciju aktivnog i održivog turizma. U galeriji Palače Mojze u Cresu otvorena je izložba Koraljke Polaček Cres and Cats. Autorica Koraljka Polaček kroz 11 slika u tehnici akrila na platnu odaje počast creskim uličnim macama koje su postale jedan od simbola grada. Posebnost izložbe je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak radova. Izložba se može razgledati do 25. srpnja u galeriji Palače Mojze u Cresu. Ljetni kulturni program u galeriji Uljara Tuoriću Nerezinama nastavlja se izložbom Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Izložba je dio ovogodišnjeg programa Ljeto u Uljari, koji će tijekom srpnja i kolovoza donijeti još nekoliko izložbi, glazbenih večeri i radionica za djecu i odrasle. Galerija Uljara Tuorić u Nerezinama otvorena je svakodnevno od 19 do 22 sata.
0: Vijesti.
1: Dolaskom vrhunca turističke sezone povećava se promet na moru, pa iz Lučke kapetanije ponovo pozivaju na odgovorno ponašanje. Podsjećaju kako je glisiranje dopušteno tek izvan pojasa od 300 metara od obale, dok se u blizini kupališta i naseljenih mjesta mora ploviti smanjenom brzinom. Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u Belom podsjećaju da je upravo u tijeku razdoblje prvih letova mladih supova. Građane, izletnike i nautičare pozivaju da se ne približavaju liticama na kojima se ptice gnjezde, te da u slučaju uočavanja ozlijeđene ili iscrpljene ptice odmah obavijeste službu na broj 112. Na taj način može se pomoći u očuvanju jedne od najugroženijih ptičjih vrsta u Europi, koja upravo na Kvarnerskim otocima ima jedno od svojih najvažnijih staništa.
0: Vijesti.
1: Pred nama je još jedan bogat ljetni tjedan, ispunjen kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima. Već početkom tjedna nastavlja se program O tok tok tok u Gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj. Otvorene su brojne izložbe u Cresu, Nerezinama i na Unijama, a tijekom cijelog srpnja održava se i mala škola plivanja u organizaciji Vaterpolskog kluba Lošinj. Turističke zajednice najavljuju niz glazbenih programa, predstava i programa na otvorenom, koji će obilježiti prvu polovicu srpnja na Cresu i Lošinju. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ugodan vam ostatak nedjelje uz Radio Jadranku.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas nam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas očekuje umjerena i povećana naoblaka, lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33.
3: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2 eura i 19. Limeta 1 kg, 2 eura 24. Rajčica grapolo 1 kg, euro 59. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra, euro 29. Kviki slane grickalice 200 grama, euro 29. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, euro i 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Teleći vrat s kostima 1 kg, 8 euro 49. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4 euro 89. Za vaš dobar dan!
2: Svira dalje.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Kod vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. U današnjoj emisiji poslušat ćete od svega pomalo i nadam se da će vam se današnja glazba svidjeti.
2: Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachico florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Glazba za dušu.
2: Želim ti odličan dan.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2,19 eura. Limeta 1 kg, 2,24 eura. Rajčica Grappolo 1 kg, 1,59 eura. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra, 1,29 eura. Kviki slane grickalice 200 grama, 1,29 eura. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleći vrat s kostima 1 kg, 8,49 €. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4,89 €. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Radio Mali Lošinj
3: 92,8 MHz
2: Radio Jadranka

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan. Veli Lošinj sutra i utorak obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta, uz bogat vjerski i zabavni program. Sutra na večer održat će se koncert popularne grupe Macaklini uz nastup lošinjskih mažoretkinja, kojim će započeti proslava uoči blagdana. Na sam blagdan Svetog Grgura u utorak, nakon svečanog misnog slavlja, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, čime će biti zaokružena tradicionalna pučka fešta koja već stoljećima okuplja stanovnike Velog Lošinja i njihove goste. Sveti Grgur iz Spoleta mučenik je iz prvih stoljeća kršćanstva, a u Velom Lošinju posebno se štuje od 1663. godine, kada je relikvija sveca prenesena u župnu crkvu. Dakle, još jednom podsjećamo, koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja održat će se sutra 6. srpnja u 21 sat na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju. Svečana proslava blagdana Svetog Grgura nastavlja se utorak 7. srpnja euharistijskim slavljem u 19 sati. Nakon svete mise, odnosno u 20 sati, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, također na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj i razvojnom agencijom Otra predstavile su novu digitalnu platformu To Do on Cres and Lošinj. Na jednom mjestu objedinjena je ponuda autentičnih otočnih doživljaja. Od obilaska muzeja i povijesnih jezgri, promatranja dupina i izleta morem do radionica, virtualnih tura i plovidbe logerom Nerezinac. Platforma trenutačno okuplja 22 lokalna pružatelja usluga i nudi 39 različitih doživljaja, a cilj je dodatno promovirati Cres i Lošinj kao destinaciju aktivnog i održivog turizma. U galeriji Palače Mojze u Cresu otvorena je izložba Koraljke Polaček Cres and Cats. Autorica Koraljka Polaček kroz 11 slika o tehnici akrila na platnu odaje počast creskim uličnim macama koje su postale jedan od simbola grada. Posebnost izložbe je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak radova. Izložba se može razgledati do 25. srpnja u galeriji Palače Mojze u Cresu. Ljetni kulturni program u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama nastavlja se izložbom Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Izložba je dio ovogodišnjeg programa Ljeto u Uljari, koji će tijekom srpnja i kolovoza donijeti još nekoliko izložbi, glazbenih večeri i radionica za djecu i odrasle. Galerija Uljara Tuorić u Nerezinama otvorena je svakodnevno od 19 do 22 sata.
0: Vijesti.
1: Dolaskom vrhunca turističke sezone povećava se promet na moru, pa iz lučke kapetanije ponovo pozivaju na odgovorno ponašanje. Podsjećaju kako je glisiranje dopušteno tek izvan pojasa od 300 metara od obale, dok se u blizini kupališta i naseljenih mjesta mora ploviti smanjenom brzinom. Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bijeloglave supove u Belom podsjećaju da je upravo u tijeku razdoblje prvih letova mladih supova. Građane, izletnike i nautičare pozivaju da se ne približavaju liticama na kojima se ptice gnjezde, te da u slučaju uočavanja ozlijeđene ili iscrpljene ptice odmah obavijeste službu na broj 112. Na taj način može se pomoći u očuvanju jedne od najugroženijih ptičjih vrsta u Europi, koja upravo na Kvarnerskim otocima ima jedno od svojih najvažnijih staništa.
0: Vijesti.
1: Pred nama je još jedan bogat ljetni tjedan ispunjen kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima. Već početkom tjedna nastavlja se program O tok tok tok u gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj. Otvorene su brojne izložbe u Cresu, Nerezinama i na Unijama, a tijekom cijelog srpnja održava se i mala škola plivanja u organizaciji Vaterpolskog kluba Lošinj. Turističke zajednice najavljuju i niz glazbenih programa, predstava i programa na otvorenom, koji će obilježiti prvu polovicu srpnja na Cresu i Lošinju. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ugodan vam ostatak nedjelje uz Radio Jadranku.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna između 27 i 32 u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
0: Radio Lošinj.

Voljen Isus i Marijelje, pozdrav, poštovani slušatelji, župljani, vjernici, građani, slušatelji, iseljenici, pomorci, prijatelji naši, 14. je nedjelja kroz godinu, blagdan svetih Ćirila i Metoda, pozdravljam vas iz Malog Lošinja, slušate emisiju Obzori nade iz župske zajednice rođenja Blažene Djevice Marije. Ovim vrućim vremenima, tjedima koji su za nama, evo, potrebno je naći mir i oduška u Gospodinu. Pa neka i ova emisija koju svaku nedjelju pripremamo za vas bude trenutak odmora u Gospodinu, da poslušamo Božju riječ, da se napojimo i nahranimo na izvoru žive vode, a živa voda je sam Krist Gospodin. Od njega nam dolazi spasenje. Isus nam danas govori i poziva nas da dođemo k njemu, k njegovome srcu, jer je ono blag i ponizna srca. Blag to znači biti i nježan. Gotovo u svim riječnicima pod pojmom nježan naći ćemo pojmove kao što su slab, mekan, razmažen. Očito živimo u muškoj civilizaciji u kojoj je sramotno pokazati slabost i potrebu za pomoći drugoga. Nježnosti u tom sustavu nema mjesta. Muževan i jak uglavnom se poistovjećuju s hladan, surov, bez osjećaja. To međutim nije točno. Svaki čovjek barem toliko dijete koliko poput djeteta treba nježnost. Doista, bolesnici i djeca ne trpe da im se obraćamo grubim riječima, gestama i pogledima. No svi smo mi barem toliko bolesni i djeca da smijemo ponekad biti i slabi. A to znači onda i primati sućutnu i nježnu pomoć naših bližnjih. Tako nam zbori Vlado Košić u svojoj knjizi Novo staro lice Boga. Budite s nama ovih pola sata i ove nedjelje 5. srpnja. Zahvalni Gospodinu na daru vjere i na svemu onome što primamo od njega kao dar Božje ljubavi.

Hvala Isus i Marija, draga braćo i sestre. Zajedno smo ponovno na Dan Gospodnji na nedjelju. Danas evanđelje počinje jako lijepom rečenicom. Kaže, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje. Isus blagostivlja Oca, gospodara neba i zemlje. Otkriva njegovo evanđelje, da tako kažemo, nenaoružanima. Onome koji vjeruje, onome koji ne postavlja se kao da već sve zna, onome koji se prepušta zahtjevnoj ali sigurnoj Božoj riječi, onome koji je spreman prihvatiti čisti i bezuvjetni dar. Maleni ovoga evanđelja nisu djeca, ili posljednji, ili siromašni, nego su to Isusovi maleni, oni koji prepoznaju da im On treba, da bez njega ne mogu, koji su iskusili svoju slabost i osjetili potrebu da utemelje svoj život na njegovoj riječi. Isusovi maleni to su oni koji napuštaju samodostatnost, koji odustaju od želje da imaju sve pod kontrolom. To su oni koji prihvaćaju Isusov poziv, dođite k meni. To su oni koji se oslobađaju ponosa, koji pročišćeni mukom prihvaćaju da ih se ljubi. Stoga, braćo i sestre, idimo k Isusu, dođimo k Isusu, idimo zajedno kao crkva, kao zajednica, kao župa. Otkrićemo da samo Isus daje onu istinsku radost koju nam nitko ne može istrgnuti iz srca.

0: gloria a te, oh Signore. Alleluia a te, oh Signore. Alleluia a te, oh Gesù.
1: Vi slušate emisiju Obzori nade.
2: Crkva danas kalendarski slavi i blagdan svetih Čirila i Metoda, apostola Slavena i suzaštitnika Evrope, 5. srpnja. Sveta braća Čiril i Metod prosvjetitelji su slavenskog naroda i to upravo evanđelskim naukom, ali postavili su temelje njihovoj pismenosti i kulturi, pa zato sam smatrao potrebnim i vrijednim da danas u ovoj našoj emisiji nekoliko minuta posvetimo upravo njima, njihovom životu i njihovom radu, njihovoj službi i svetosti njihova života. Zapadnoslavenska plemena već su se početkom 9. stoljeća odlikovala u prilično snažnu moravsku državu. Moravski knez Rastislav 863. godine zamolio je misionare iz dalekog Bizanta vješte slavenskome jeziku da dođu u njegovu zemlju moravsku i da prosvjećuju naroda na vještaju Krista, da budu misionari. Za tu su misiju bila određena sveta braća Čiril i Metod, koji stoje na početku pokrštavanja slavenskih naroda i kao začetnici slavenske kulture. Slaveći danas njihov blagdan, nastojimo ih kratko upoznati. Imamo dva brata Metoda, koji je bio stari brat, i mlađi Konstantin. Bili su rodom iz Soluna, Grci. Sinovi carskog činovnika Leona. Konstantin, izvanredno nadaren dječak, pribio je prvu izobrazbu u rodnome gradu Solunu, a onda ju je nadopunio u Bizantu. U učenim krugovima carske istočno-rimske prijestolnice slavio je kao Konstantin filozof, ljubitelj mudrosti. Filozof znači ljubitelj mudrosti. Jedno je vrijeme poučavao, onda se oko godine 858. povukao u samostan, gdje mu se već više godina nalazio i stari brat Metod. Misija svete braće Čirila i Metoda među Slavenima u Moravskoj započela je 863. Konstantin je donio sa sobom u Moravsku veliku dragocijenost. Bili su to dijelovi svetog pisma, bogoslužnih knjiga, prevedeni iz grčkoga na slavenski jezik. I to pisani posebnim pismom koji se zove glagoljica. Izum toga pisma pripisuje se samome Konstantinu, no postoji i mišljenje da je takvo pismo već postojalo u krajevima Južne Hrvatske prije dolaska svete braće u Moravsku. Izvan svake sumnje da su sveta braća Čiril i Metod za rađanje slavenske kulture položili temelje i stoga im slavenski narodi, a tu smo i mi Hrvati, dugujemo veliku zahvalnost. Kako su sveta braća propovjedala i obavljala bogoslužje na slavenskom jeziku, moravljanima, razumljivom jeziku, imala su među njima velik uspjeh, 3 su godine blagotvorno radila, bilo je i opozicije. Zato je trebalo poći u Rim da sve to papa potvrdi. Najprije je pozvao papa Nikola I, koji je kasnije umro, onda smo imali papu Hadrijana II, koji ih je svečano dočekao, jer su nosili sa sobom i relikvije svetoga Klementa, a to je 3. papa nakon svetoga Petra. Videći Konstantin u Rimu da mu se približio konac zemaljskog života, on se zamonašio, postoje monah, u dobi 42. godine umro i uzeo je ime Čiril. Čiril je na samrti za ljubav brda samostana Olimpa u Bitini, gdje su zajedno proveli neko vrijeme, zamolio svoga brata Metoda da ostane vjeran onome što su u Moravskoj zajedno naučavali. Pokopani su u bazilici Klement Čiril, pokopan je u bazilici svetoga Klementa, gdje je bio najsvećanije sahranjen. Nakon Čirilove smrti i pokopa u Rimu, Metod je kao papinski legat te panonski i boranski nadbiskup vratio se natrag k nama Slavenima. Sjedište panonske metropolije bilo je u Sirmijumu, današnja Srijemska Mitrovica. Metod je umro na cvjetnicu 885. godine. Josip Krajica piše o svetoj braći Čirilu i Metodu ovako. Oba su brata od djetinjstva govorila slavenski, no po rođenju, odgoju i osjećaju bijahu Grci. Ipak bijahu slobodni od svake bizanske uskogrudnosti. Njihov je misijski rad određivala duboka svijest da su svi narodi pozvani na spasenje i da je Krist umro za sve ljude. Krist, čovjekoljubac, želi sve privesti k spoznaji istine, te sve ljude, Grke i barbare, učiniti dionicima božanske mudrosti. Samo iz takvog stvarno katoličkog shvaćanja razumljiva je borba obojice braće za slavensko bogoslužje. Oba su brata svojim protivnicima s kojima su na putu u Rimu raspravljala u Veneciji postavila ovo pitanje. Zar sunce ne sije svima? Ne udišemo li svi na isti način isti zrak? Zahvalni smo danas Bogu za ovu našu svetu braću Čirila i Metoda, apostole slavenskih naroda.

Poslušajmo župne obavijesti za koji trenutak je župna sveta misa u 10 sati i večeras je sveta misa u 20 sati. Sutra u ponedjeljak slavimo mučenicu svetu Mariju Goreti. Utorak je sveti Grgur, zaštitnik velikog Lošinja, svečana je sveta misa u Velom Lošinju u 19 sati. U srijedu je sveta Akvila i Priscila. U četvrtak hrvatska blaženica Blažena Marija propetog Isusa Petković. Četvrtkom je i cjelodnevno klanjanje u našoj župi koje završava evo zajedničkom urom klanjanja. U subotu je sveti Benedikt, opat, zaštitnik Europe. Posebno ga slave časte sestre monahinje Benediktinke u Cresu. U subotu je sveta misa u crkvi svetoga Antona, a na večer sveta misa na talijanskom jeziku. Prijavite se za hodočašće na peti susret hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu, a župsko hodočašće župni izlet u Bosnu u Svilaj na sekundiciju na drugu mladu misu našega mladomisnika Marka Mikića. Znam da je ljeto, ali mislim da bismo mogli poći svi zajedno malo 2,5 dana, 2 noći, 2 dana, evo ne znam ni sam kako. Ovisi koliko nas bude, da se proveselimo, da se malo otisnemo od svakodnevnog posla, života i da vidimo i ljepotu i kulturu i toga naroda, dio bića našega hrvatskoga u Bosanskoj Posavini, kako slave, kako se raduju i kako se vesele. Neka vam je svima lijepa i blagoslovljena sveta nedjelja, posebno vama, draga bolesna i nemoćna braćo i sestre, koji ne možete s nama slaviti Euharistiju, ali nas slušate. Gospodin vam podario mir.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 29.6. do 5.7. iz ponude izdvaja. Breskva plosnata 1 kg, 2,19 €. Limeta 1 kg, 2,24 €. Rajčica grapolo 1 kg, 1,59 €. Mlijeko svježe 1,5 ili 3,2 mliječne masti iz Bregovi 1 litra, 1,29 €. Kviki slane grickalice 200 grama, 1,29 €. Deterđent za suđe Teta Violeta 450 ml, 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Teleći vrat s kostima 1 kg, 8,49 €. Iskošteni pileći batak i zabatak 1 kg, 4,89 €. Za vaš dobar dan!

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Au, Barba Fredi, pa čaj je to? Pa vi letite uzbrdo.
2: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, mogu biti brži.
1: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
2: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista kao na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
3: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
2: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.
4: Evo nas opet, reklame su prošle. Idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Veli Lošinj sutra i utorak obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta, uz bogat vjerski i zabavni program. Sutra na večer održat će se koncert popularne grupe Macaklini uz nastup lošinjskih mažoretkinja, kojim će započeti proslava uoči blagdana. Na sam blagdan Svetog Grgura u utorak, nakon svečanog misnog slavlja, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, čime će biti zaokružena tradicionalna pučka fešta koja već stoljećima okuplja stanovnike Velog Lošinja i njihove goste. Sveti Grgur iz Spoleta mučenik je iz prvih stoljeća kršćanstva, a u Velom Lošinju posebno se štuje od 1663. godine, kada je relikvija sveca prenesena u župnu crkvu. Dakle, još jednom podsjećamo, koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja održat će se sutra 6. srpnja u 21 sat na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju. Svečana proslava blagdana Svetog Grgura nastavlja se utorak 7. srpnja euharistijskim slavljem u 19 sati. Nakon svete mise, odnosno u 20 sati, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, također na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj i razvojnom agencijom Otra predstavile su novu digitalnu platformu To Do on Cresen Lošinj. Na jednom mjestu objedinjena je ponuda autentičnih otočnih doživljaja. Od obilaska muzeja i povijesnih jezgri, promatranja dupina i izleta morem do radionica, virtualnih tura i plovidbe logerom Nerezinac. Platforma trenutačno okuplja 22 lokalna pružatelja usluga i nudi 39 različitih doživljaja, a cilj je dodatno promovirati Cres i Lošinj kao destinaciju aktivnog i održivog turizma. U galeriji Palače Mojze u Cresu otvorena je izložba Koraljke Polaček Cres and Cats. Autorica Koraljka Polaček kroz 11 slika o tehnici akrila na platnu odaje počast creskim uličnim macama koje su postale jedan od simbola grada. Posebnost izložbe je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak radova. Izložba se može razgledati do 25. srpnja u galeriji Palače Mojze u Cresu. Ljetni kulturni program u galeriji Uljara Tuoriću na Rezinama nastavlja se izložbom Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Izložba je dio ovogodišnjeg programa Ljeto u Uljari, koji će tijekom srpnja i kolovoza donijeti još nekoliko izložbi, glazbenih večeri i radionica za djecu i odrasle. Galerija Uljara Tuorić u Nerezinama otvorena je svakodnevno od 19 do 22 sata.
0: Vijesti.
1: Dolaskom vrhunca turističke sezone povećava se promet na moru, pa iz lučke kapetanije ponovo pozivaju na odgovorno ponašanje. Podsjećaju kako je glisiranje dopušteno tek izvan pojasa od 300 metara od obale, dok se u blizini kupališta i naseljenih mjesta mora ploviti smanjenom brzinom. Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bijeloglave supove u Belom podsjećaju da je upravo u tijeku razdoblje prvih letova mladih supova. Građane, izletnike i nautičare pozivaju da se ne približavaju liticama na kojima se ptice gnjezde, te da u slučaju uočavanja ozlijeđene ili iscrpljene ptice odmah obavijeste službu na broj 112. Na taj način može se pomoći u očuvanju jedne od najugroženijih ptičjih vrsta u Europi, koja upravo na Kvarnerskim otocima ima jedno od svojih najvažnijih staništa.
0: Vijesti.
1: Pred nama je još jedan bogat ljetni tjedan ispunjen kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima. Već početkom tjedna nastavlja se program O tok tok tok u gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj. Otvorene su brojne izložbe u Cresu, Nerezinama i na Unijama, a tijekom cijelog srpnja održava se i mala škola plivanja u organizaciji Vaterpolskog kluba Lošinj. Turističke zajednice najavljuju i niz glazbenih programa, predstava i programa na otvorenom, koji će obilježiti prvu polovicu srpnja na Cresu i Lošinju. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ugodan vam ostatak nedjelje uz Radio Jadranku.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna između 27 i 32 u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Vi slušate

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Veli Lošinj sutra i utorak obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta, uz bogat vjerski i zabavni program. Sutra na večeru držat će se koncert popularne grupe Macaklini uz nastup lošinjskih mažoretkinja, kojim će započeti proslava uoči blagdana. Na sam blagdan Svetog Grgura u utorak, nakon svečanog misnog slavlja, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, čime će biti zaokružena tradicionalna pučka fešta koja već stoljećima okuplja stanovnike Velog Lošinja i njihove goste. Sveti Grgur iz Spoleta, mučenik je iz prvih stoljeća kršćanstva, a u Velom Lošinju posebno se štuje od 1663. godine, kada je relikvija sveca prenesena u župnu crkvu. Dakle, još jednom podsjećamo, koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja održat će se sutra 6. srpnja u 21 sat na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju. Svečana proslava blagdana Svetog Grgura nastavlja se utorak 7. srpnja euharistijskim slavljem u 19 sati. Nakon svete mise, odnosno u 20 sati, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, također na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj i razvojnom agencijom Otra predstavile su novu digitalnu platformu To Do on Cres and Lošinj. Na jednom mjestu objedinjena je ponuda autentičnih otočnih doživljaja. Od obilaska muzeja i povijesnih jezgri, promatranja dupina i izleta morem do radionica, virtualnih tura i plovidbe logerom Nerezinac. Platforma trenutačno okuplja 22 lokalna pružatelja usluga i nudi 39 različitih doživljaja, a cilj je dodatno promovirati Cres i Lošinj kao destinaciju aktivnog i održivog turizma. U galeriji Palače Mojze u Cresu otvorena je izložba Koraljke Polaček Cres and Cats. Autorica Koraljka Polaček kroz 11 slika o tehnici akrila na platnu odaje počast creskim uličnim macama koje su postale jedan od simbola grada. Posebnost izložbe je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak radova. Izložba se može razgledati do 25. srpnja u galeriji Palače Mojze u Cresu. Ljetni kulturni program u galeriji Uljara Tuoriću Nerezinama nastavlja se izložbom Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Izložba je dio ovogodišnjeg programa Ljeto u Uljari, koji će tijekom srpnja i kolovoza donijeti još nekoliko izložbi, glazbenih večeri i radionica za djecu i odrasle. Galerija Uljara Tuorić u Nerezinama otvorena je svakodnevno od 19 do 22 sata.
2: Vijesti.
1: Dolaskom vrhunca turističke sezone povećava se promet na moru, pa iz Lučke kapetanije ponovo pozivaju na odgovorno ponašanje. Podsjećaju kako je glisiranje dopušteno tek izvan pojasa od 300 metara od obale, dok se u blizini kupališta i naseljenih mjesta mora ploviti smanjenom brzinom. Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove u Belom podsjećaju da je upravo u tijeku razdoblje prvih letova mladih supova. Građane, izletnike i nautičare pozivaju da se ne približavaju liticama na kojima se ptice gnjezde, te da u slučaju uočavanja ozlijeđene ili iscrpljene ptice odmah obavijeste službu na broj 112. Na taj način može se pomoći u očuvanju jedne od najugroženijih ptičjih vrsta u Europi, koja upravo na Kvarnerskim otocima ima jedno od svojih najvažnijih staništa.
2: Vijesti.
1: Pred nama je još jedan bogat ljetni tjedan, ispunjen kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima. Već početkom tjedna nastavlja se program O Tok Tok Tok u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Otvorene su brojne izložbe u Cresu, Nerezinama i na Unijama, a tijekom cijelog srpnja održava se i mala škola plivanja u organizaciji Vaterpolskog kluba Lošinj. Turističke zajednice najavljuju i niz glazbenih programa, predstava i programa na otvorenom, koji će obilježiti prvu polovicu srpnja na Cresu i Lošinju. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ugodan vam ostatak nedjelje uz Radio Jadranku.
3: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: I felt like a hillbilly for a minute there. Just a minute, man.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
2: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non-stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika. Uključi za kvalitetu.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Veli Lošinj sutra i utorak obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta, uz bogat vjerski i zabavni program. Sutra na večer održat će se koncert popularne grupe Macaklini uz nastup lošinjskih mažoretkinja, kojim će započeti proslava uoči blagdana. Na sam blagdan Svetog Grgura u utorak, nakon svečanog misnog slavlja, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, čime će biti zaokružena tradicionalna pučka fešta koja već stoljećima okuplja stanovnike Velog Lošinja i njihove goste. Sveti Grgur iz Spoleta mučenik je iz prvih stoljeća kršćanstva, a u Velom Lošinju posebno se štuje od 1663. godine, kada je relikvija sveca prenesena u župnu crkvu. Dakle, još jednom podsjećamo, koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja održat će se sutra 6. srpnja u 21 sat na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju. Svečana proslava blagdana Svetog Grgura nastavlja se utorak 7. srpnja euharistijskim slavljem u 19 sati. Nakon svete mise, odnosno u 20 sati, nastupit će puhački orkestar Josip Kašman, također na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj i razvojnom agencijom Otra predstavile su novu digitalnu platformu To Do on Cresen Lošinj. Na jednom mjestu objedinjena je ponuda autentičnih otočnih doživljaja. Od obilaska muzeja i povijesnih jezgri, promatranja dupina i izleta morem do radionica, virtualnih tura i plovidbe logerom Nerezinac. Platforma trenutačno okuplja 22 lokalna pružatelja usluga i nudi 39 različitih doživljaja, a cilj je dodatno promovirati Cres i Lošinj kao destinaciju aktivnog i održivog turizma. U galeriji Palače Mojze u Cresu otvorena je izložba Koraljke Polaček Cres and Cats. Autorica Koraljka Polaček kroz 11 slika o tehnici akrila na platnu odaje počast creskim uličnim macama koje su postale jedan od simbola grada. Posebnost izložbe je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak radova. Izložba se može razgledati do 25. srpnja u galeriji Palače Mojze u Cresu. Ljetni kulturni program u galeriji Uljara Tuoriću na Rezinama nastavlja se izložbom Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Izložba je dio ovogodišnjeg programa Ljeto u Uljari, koji će tijekom srpnja i kolovoza donijeti još nekoliko izložbi, glazbenih večeri i radionica za djecu i odrasle. Galerija Uljara Tuorić u Nerezinama otvorena je svakodnevno od 19 do 22 sata.
0: Vijesti.
1: Dolaskom vrhunca turističke sezone povećava se promet na moru, pa iz lučke kapetanije ponovo pozivaju na odgovorno ponašanje. Podsjećaju kako je glisiranje dopušteno tek izvan pojasa od 300 metara od obale, dok se u blizini kupališta i naseljenih mjesta mora ploviti smanjenom brzinom. Iz Centra za posjetitelje i oporavilišta za bijeloglave supove u Belom podsjećaju da je upravo u tijeku razdoblje prvih letova mladih supova. Građane, izletnike i nautičare pozivaju da se ne približavaju liticama na kojima se ptice gnjezde, te da u slučaju uočavanja ozlijeđene ili iscrpljene ptice odmah obavijeste službu na broj 112. Na taj način može se pomoći u očuvanju jedne od najugroženijih ptičjih vrsta u Europi, koja upravo na Kvarnerskim otocima ima jedno od svojih najvažnijih staništa.
0: Vijesti.
1: Pred nama je još jedan bogat ljetni tjedan ispunjen kulturnim, sportskim i zabavnim događanjima. Već početkom tjedna nastavlja se program O tok tok tok u gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj. Otvorene su brojne izložbe u Cresu, Nerezinama i na Unijama, a tijekom cijelog srpnja održava se i mala škola plivanja u organizaciji Vaterpolskog kluba Lošinj. Turističke zajednice najavljuju i niz glazbenih programa, predstava i programa na otvorenom, koji će obilježiti prvu polovicu srpnja na Cresu i Lošinju. Toliko u podnevnim vijestima. Ja sam Antonija Blajić. Ugodan vam ostatak nedjelje uz Radio Jadranku.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.
0: Tvoj radio.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim

0: 92.8. Sie hören Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Provele noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.